0: Kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili msanii wa uigizaji Joyce Mbaga mwenye umri wa miaka 32
1: ninajua sitosalaurika sitokamatika wazomenishika sometimes smoke anatetemeka bado nanishika hujabadilika

Na uyo beba kwa likuwa wakwangu, kabla ya kwa wakwako wana bibi tukusue. Hata kulala lilala kwangu, kabla kulala kwako kwa yoni kishimbwa wewe. Oya we, hakuna ulicho nizidi chakuni pastrasi. Wanyota yako ya kuni mie mweza kwa ya gesi. Mweza kuzulu mbune choso wako wakupeki. Mana mweza mbuna rangi nyingi kakombati ya gesi. Sambona unapata tabu kujichubua. Tako unaona kosi kujibinua. Pebwa mwaja data na chura kaujajua. Kadata na mambo matamu na yongia ni kwa vile. Kwa uzu.

0: Hapo kwanza
1: je? Oya we, where you go manoma? Wani amelipiga nani? Anafanya wanangu paka wanapanda shetani. Where you go manoma? Wani amelipiga nani? Wanaona kwa mashati kwenye mito anachuma majani.
2: Oya wanachuma majani. Wanaleta majani mama, wanachuma majani. Wanaleta majani. Oya.
3: Biblia nipe. Nipe tena. Nipe.